0: Bu sahifimizde 3 parça haber diqqatingizda bo'ladi. Yaqında 13-ci Türkümdeki devlet teşkilleyen tibbi doğrularını merkezlik setveliş xeridar çıkış hücreti Şanghay'da ilan kılandı. Bu kıtımki tibbi doğrularını merkezlik setvelişka 65 xil doğru kırgızılgen bulup yukumlanışka, ösmüge, kan nöhçisige karıştırış, kan şekerini tövellitiş, kan besimini tövellitiş, kandaki yağını tövellitiş, rimatizm immuniteti, yallıq qaytırıp ağırıq toqtış qatarlıq sahalarda daim işiltildiğen doğrularını öz içige aladı.
1: Аңла ватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
0: Бұл ел Қарамай шәһри 71 миллион 643 мың 400 юан малия мәблігі ажыртып, Яшанғанды күтініш мұлазыметі системісі құрылышыны қолап, көп қыл тәдбірләріні тән қолынып, Яшанғанды күтініш мұлазыметі ұслахаты вә тарақиятыны алғыз сылжетті. Қарамай шәһри малия селінісіні зорайтыш, түргі айырып капалетлендіріш тәдбірлеріні инчікләштіріш арқылық, көп қатламлық Яшанғалар халық тұрмышы капалет системісіні сыжыл мүкәмелләштіріп, чоң яшлық амының тұрмыш, сағламлық, davolanish tanarxini haqiqiy yenikiltib, yashanganlarni hurmatlash, yashanganlarga nap yetkazish siyosatining unum iqtidorini dal joyida qo'yib berib, yashanganlarga vafodor bo'lish, urug' tuqqanlarni suyish, yashanganlarni hurmatlash, yashanganlarga yordam berishdek yaxshi jamiyat kayfiyatining shakllanishiga turtki bo'ldi.
2: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансасының тән сақтықы зор байлық программасы.
0: Yaqında Qoçun nahiyasi aql davolni sug'urtisi qurilishini cho'ng'qurlashtirib, davolni sug'urtisidan chiroy tonutib, rasjot qilish mulozimatini umumyuzlik umumlashtirdi. Qo'choq nahiyalik jo'ngi doktorxonasida aholilar tartiblik o'chira tutirib haq topshirish va doktorxonadan chiqish rasjot qilib atadi. Bultur 3-chi oyda doktorxona davolni sug'urtisidan chiqim qilish terminali chiroy tonutib, dalillash ulash ig'izni o'zgartishni tamomlagandan buyon bemorlarning rasjot tartibi texmi tezlashdi. Qo'choq nahiyalik bosh doktorxona mulozimat o'rinlashtirishini sijil a'lolashtirib, davolni sug'urtisi chiroy tonutish terminalini nuqtalik davolash, diagnoz qo'yish bo'limlariga yetkab, davolash, diagnoz qo'yish, rasjot qilishni yo'chiqsiz jipslashtirishni ishga oshirdi. Bemorlar kasal ko'rsatish oxirlashgandan keyin shu joyning o'zida davolni sug'urtisi rasjotini tamomlay oladi. Haq ilish ko'znikida o'chira tutirishning hojati yo'q. Umumi kasal ko'rsatish vaqti zo'r darajada qisqartilib, davolanishni sinash yuqori ko'tarildi. Hozirga qadar Qo'choq nahiyasi davolni sug'urtisini chiroy tonutib, rasjot qilish uskunasidan 89-ni selib, nahiya, yeza, kentdan iborat 3 darajalik hukumat davolash apparatlarini to'liq qoplashni ishga oshirib, nahiya bo'yicha davolni sug'urtisining umumiy rasjot unumini 65% o'stirdi. 2026 yildan buyon nahiya bo'yicha davolni sug'urtisini bevosita rasjot qilganlar 147200 odam qitimga yetdi.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансасының тән сақтықы зор байлық программасы.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universiteti

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

holati paydo bo'ladi. Bu vaqtda bel umritqisining asldagi oldigi pul tuyib chiqishi kichiklaydi. Hatto bel ichiga o'ltirishish holatiga yiqilishidi. Vaqt uzargan siri bel dumbi muskullari oson charchaydi. Umritqa orliq taqsi va pay bardoshlik beradigan pas buyuk eshib ketadi. Bel asra silintisi zade nemini qo'qtaydi. Daim uchraydigan bel asra silintisi yoki bel yo'lanchukining asosli roli belning orqa tarpini tirak bilan ta'minlab, bel umritqisini imkon qadar tabiiy oldigi pul deb chiqish holatiga yaqinlashtirishdan iborat. Mundaqcha aytganda uning qo'qtaydigini ma'lum bir parcha so'ngak emas. Shundaqla bevosita umritqa orliq taqsisini asliga keltirishmi emas. Balki sizning bir taraf o'ringa tegim oson yiqilishingizga yordam beradi. Agar bel yo'lanchukining cho'ng kichikligi o'rni muvofiq bo'lsa hamda siz haqiqatan dumbingizni ustiga yenik yo'lisingiz, u bir qancha foyda olib kelishi mumkin. Belning eslib qilishi ozaydi. Bel dumbi muskullarini izchil qattiq tutish hojatsiz. O'ltirish holatini tegim oson saqlagil bo'ladi. Qisqa vaqt ichida belning charchash tuyg'usi yeniklashi mumkin. Lekin bu yerda bir ochqichliq oldingi shart bor. Siz rostilla uningga yo'linib o'ltirishingiz kerak. Agar odam o'ltirib, yana oldiga ingilsa, bel dumbi yo'lanchukdan ayrilib, badanning og'irlik markazi oldiga yotkalsa, belni asraydigan silincha asosli rolini yo'qotadi. Bu vaqtda siz o'zingizni bel asirg'ichim bor deb o'ylaysiz. Amaliyotda bel umritqisi yanila yaxshi bo'lmagan kuch ta'siriga uchrash holatida turadi. Nima uchun yo'lanchik bor turib bel yana charchaydi? Nurg'un kishi bel asra silinchisi sotib olgandan keyin dastlabda rohat his qiladi. Bir mazgil o'tgandan keyin yana beli tilib ketadi. Bu ajablanarlik emas. Chunki bel umritqisi sog'lomligi nuqul tashqi tirakka emas, balki uch ishning o'rtaq roliga tayinadi. Qiyobati muvofiq bo'lish. Bel yo'lanchuki faqat sizning qiyobatingizni saqlashingizga yordam beradi. Badaningizni tajabbuskorlik bilan kontrol qilolmaydi. Agar o'ltirganda uzun muddat boshni egib, ko'krakni ichiga egib, oldiga ingilsa har qancha yaxshi silinchi bo'lsa-mu, rolini joriy qildirolmaydi. Muskul xizmat qilish kerak. Bel umritqisining atrofida bel dumbi muskuli, qo'rsoq muskuli, sag'ri muskuli qatorliq ko'p guruhi muskullar bo'lib, ular xuddi harakatchan tirakka o'xshash umritqa turkini muqimlashtirishga yordam beradi. Uzoq muddat butunlay tashqi tirakka tayinib olganda harakat kamchil bo'lg'achqa muskullarning chidamchanligi tövallab, o'ltirsila osonla tilib og'riydi. Uzoq o'ltirib midirlimisi bo'lmaydi. Umritqa orliq taqsisi odatki yumshoq silinchi emas. U ikki umritqa teni orasiga joylashgan bo'lib, asosliqi sirtqi qavat tala halqisi va markaziy yilik yadrosidan tarkib topgan. U besimning o'zgarishi orqali oziqlik almashtirishga muhtoj. Uzun vaqt bir xil qiyofatni saqlash, bo'libmi belni egish, oldiga engishish, bel ichiga o'ltirishish holatini saqlash umritqa orliq taqsisini davomli besimga uchirtdi. Bu bel umritqisining sog'lomligiga foydasiz. Shunga haqiqiy masala silinchi ishiltishga bo'lamdi yo'q degan masala emas, balki silinchini uzoq o'ltirish, yo'l xiti qilib olmaslik kerak. Agar sizda tövendiki bir qancha xil odat bo'lsa, bel asrash silinchisi ishlatsangizmi, belni asrash nihoyatda tez bo'ladi. O'rindiqning oldingi yerimida o'ltirish. Nurg'un kishilar sag'risini o'rindiq to'liq qo'ymaydi. Dumbisi o'rindiq yo'lanchigi va bel yo'lanchigiga tegmaydi. Bundoq bo'lganda bel dumbi muskullari sijil kuchashga muhtoj bo'lib, vaqt uzargan siri osonla sirqirab og'riydi. Badanni oldiga qiysaytib, kompyuter yoki yon telefonga qarash. Oldiga qiysayganda bel umritqisining yuki eshib, bo'yin mura jiddiylashadi. Uzoq muddat mushindoq bo'lganda bel tilib og'ribli qolmay, yana bo'yin mura og'rishi mumkin. Bel yo'lanchigi baqqilim bo'lsa, odamni ittirib oldiga seril durudu. Bak qilin, bak qattiq, o'rni bak yuqori yoki bak tuvan bel yo'lanchigi bo'lsa, belni bearam qilishi mumkin. Hatto dast sunki bilan bel umritqisini tabiiy bo'lmagan o'rinda turishga majbur qiladi. Silincha qancha yumshoq bo'lsa, shuncha yaxshi. Bak yumshoq silincha dast sunkining o'ltirib ketishini keltirib chiqarib

22 milyon 672 ming 300 yuan payda taqsimlandi. Dehqonlarimizning erishish tuyg'usi va baxt tuyg'usi yanma oshdi. Bundan keyin yez kollektiv mulk huquqi tizimi islohotining natijalarini davomli mustahkamlab, kengaytirib, o'z joyimizning amaliyotiga uyg'un keladigan yangicha yez kollektiv iqtisodini taraqqiy qildirish yo'li ustida izlanib, dehqonlar bilan aloqa bog'lash, dehqonlarni yetaklash mexanizmini uzluksiz mukammallashtirib, kent kollektiv iqtisodining yana yangi pallaga ko'tarilishiga turtki bo'lamiz.

31 Celsiya gradusgacha. Xotanda havo bulutluq bo'lib, keyin tutiladi. Temperatura 24 Celsiya gradusdan 32 Celsiya gradusgacha. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 22 Celsiya gradusdan 34 Celsiya gradusgacha bo'ladi.

زاد پایدس بار میوق. او بولسلا خاطر جم ازن اولترگل بولم دو. جواب شو که موافق بل یولنچ که اولترش حالتن ساقلاش قیاردن بیردو. لیکن او بلنی قوغدایدغان خسلت قرال امس. بلنی حقیقی زخملندردغنی کب حالارده سلینچنن از امس بلکی سلینچه تاینب دواملق ازاق اولترش، алдыгы иңишиш, бел ичиги ултурушуш узакча мидирлимаслыктан ибарат. Адамнын умруткы төрүкү ян тараптан караганда бир тал түз таяк эмес, балки табий игилген болду. Боюн умруткусу менен бел умруткусу алдыга яй шеклде, көкрөк умруткусу менен токуз көз умруткусу кейниге яй шеклде болду. Бел умруткусунун бу кыл алдыга физиологиялык ийгилиши бел умруткусу алдыгы полтуюп чыгыш деп аталат. Бу ийгилиш нуксан эмес, балки адам беденинин нормал түзүлүшүдөр. У беденинин бесимин таркаклаштырып, таңпоңлукту сакташыга жардам берди. Шундайла бел дүмбү мускуллары пай умрутка арлык тахсилдеринин жүгүн ортак үстүгө илишиге жардам берди. Мәсілі шу ердігі, нұрғын кіші олтырып қызмет қылғанда, ян телефон көргенде, компьютер ойнығанда, ұқтиярсыз халда бәдініне алдығы игеш, бәл дүмбісіне игеш, дас сөңкіне кәйнігі яндырыш, сағырысы орындықның ішкірісіді олтырмасылық, бәл қысмы білән орындық үйләншікі арысыда бойшылық келіш қатарлық бір қанчы әркет халыты пайда болады. Бұл вақытта бәл омұрытқысының әсілдігі алдығы полтиып чықшы кичікләйді. Hatta bel ichigi oltirishish holatiga yiqilishidi. Vaqt uzargan sari bel dumbi muskullari oson charchaydi. Umrutqa orliq taqsi va pay bardoshlik beradigan pas buyuk eshib ketadi. Bel asra silinchisi zodi nemini qo'qtaydi. Daim uchraydigan bel asra silinchisi yoki bel yulanchukining asoslik roli belning orqa tarafini tirak bilan ta'minlab, bel umrutqisini imkon qadar tabiiy oldiga pul deb chiqish holatiga yaqinlashtirishdan iborat. Mundaqcha aytganda, uning qo'g'daydigini ma'lum bir parcha so'ngak emas. Shundaqla bevosita umrutqa orliq taqsisini asliga keltirishmi emas. Balki sizning bir taraf o'ringa tegim oson yaqinlashishingizga yordam beradi. Agar bel yulanchukining cho'ng kichikligi o'rni muvofiq bo'lsa hamda siz haqiqatan dumbingizni ustiga yinik yulisingiz, u bir qancha foyda olib kelishi mumkin. Belning eslib qilishi ozdi. Bel dumbi muskullarini izchil qattiq tutish hajatsiz. O'ltirish holatini texmi oson saqlagil bo'ladi. Qisqa vaqt ichida belning charchash tuyg'usi yiniklashi mumkin. Lekin bu yerda bir ochqichliq oldingi shart bor. Siz rastilla uningga yo'linib o'ltirishingiz kerak. Agar odam o'ltirib, yana oldiga ingilsa, bel dumbi yulanchukdan ayrilib, badanning og'irlik markazi oldiga yetkalsa, belni asraydigan silincha asoslik rolini yo'qotadi. Bu vaqtda siz o'zingizni bel asirg'uchim bor deb o'ylaysiz. Amaliyotda bel umritqisi yanila yaxshi bo'lmagan kuch ta'siriga uchrash holatida turadi. Nima uchun yulanchik bor turib bel yana charchaydi? Nurg'un kishi bel asra silinchisi sotib olgandan keyin dastlabda rohat his qiladi. Bir mazgil o'tgandan keyin yana beli tilib ketadi. Bu ajablanarlik emas. Chunki bel umritqisi sog'lomligi nuqul tashqi tirakka emas, balki uch ishning o'rtaq roliga tayinadi. Qiyobati muvofiq bo'lish. Bel yulanchiki faqat sizning qiyobatingizni saqlashingizga yordam beradi. Badeningizni tashabbuskorlik bilan kontrol qilolmaydi. Agar o'ltirganda uzun muddat boshni egib, ko'krakni ichiga egib, oldiga ingizsa har qancha yaxshi silinchi bo'lsa-mu, rolini joriy qildira olmaydi. Muskul xizmat qilish kerak. Bel umritqisining atrofida bel dumbi muskuli, qo'rsoq muskuli, sag'ir muskuli qatorliq ko'p guruhi muskullar bo'lib, ular xuddi harakatchan tirakka o'xshash umritqi turkini muqimlashtirishga yordam beradi. Uzoq muddat butunlay tashqi tirakka tayinib olganda harakat kamchil bo'lg'achqa muskullarning chidamchanligi tövallab, o'ltirsila osonla tilib og'riydi. Uzoq o'ltirib midirlimisi bo'lmaydi. Umritqa orliq taqsisi odatki yumshoq silinchi emas. U ikki umritqa teni orasiga joylashgan bo'lib, asosliqi sirtqi qavat tala halqisi va markaziy yilik yadrosidan tarkib topgan. U besimning o'zgarishi orqali oziqlik almashtirishga muhtoj. Uzun vaqt bir xil qiyofat

0: Шәһәрлек Уйғур тибабәт дохтырханысының ҡом белән дауалаш мәркәзедәге аптапты ҡыҙыған ҡомлыҡ кишләр белән лыҡ тулып, адәттән ташҡары ҡыҙып, бер йыл ичтәге ҡайнам ташҡынлыҡ чөмгән күтүнеш дәм илешне сынаш пәсленне күтүп алды. Мен алайдан томуз күлләрне таллап бу йәргә килеп, ҡом белән дауалашны сынадым. Бүген ҡомға көмөлөп күтүнешемнең 3-нче көне. Һәр ҡытым ҡомға көмөлөп булғандан кин, бүтән бәдәнем йиниклеп адәттән ташҡары рәхәтленеп ҡалыман. Гуаншидин келген саяхатчи Тан Хонжи кум азгылыда мемнун болган халды етіп, гайри мадди мәдәният мираслары бойынча күтүнүш дәм элишнин өзгече сехри күчүнө чөкмө шакылды хис кылды. Турпанда кум белән давалаш өзгече район хаслыгыга ийге табий күтүнүш дәм элиши ва давалаш усулу болуп, күтүнүш асасы узак тарыхка ийге. Шу жайдагы амманын табиаттан пайдаланып, фасылга маслашып күтүнүш дәм элишни таңшыдыгы акыл парастынын жавхири. 2014 yılı 11. ayda Uyghur tibabeti doğurganlıkı kum bilan davalash muvaffaqiyatlı halda 4. türkümdeki devlet derecelik gayri maddi medeniyet mirasları vekillik türler tizimlikiga kirgizildi. Tomuz kunları kum bilan davalashnın altın mezgili. Xizmetçi Anwar Risht tonuşturup mundaq dedi. Yaqindan buyan har qaysi joylardan qum bilan davolanishni sinab beqish kelgan sayohatchilar sijil ko'paydi. Qum bilan davolash markazining kundalik kutib olish miqdori 500 odam qitimdan eshib, kutinish dam olish qizg'inligi sijil yuqori ko'tarildi. Yuqori temperaturlik o'tda qizib ketgan qum bilan davolash rayonida doktor sestralar butun musobada ish o'rnida turib, astoydil navbatchilik qilib, qum bilan davolashning bexatar tartibli qanot yoydirilishiga butun kuch bilan kafolatlik qildi. Doktor Jalil Ibrahim xizmatdoshlari bilan to'xtamay sayyora kasal ko'rib, charlab tekshirib, sayohatchilarning salomatlik ahvoliga har vaqt diqqat qilib turdi. Sestra Orzgul Akbar panni umumlashtirish askartmasini savrchanlik bilan tafsili yaxshi ishlab, qumga ko'milguchilarga qumga ilmiy ko'milishni qayta topildi. U mundaq dedi. Tunji qitim ko'milganda avval tizning ostini ko'mib maslishni, ikkinchi qitimda badanning yermigicha, uchinchi qitimda butun badanlik ko'milishni sinab yiqishni, bir qitim ko'milgan vaqtning yarim soatdan eshib ketmasligini, cho'qim tartiblik ilgiri surib, bexatar sinashni askartimiz. Tomuz ısıqta bütün memleketning har qaysi joylardan ot yurtida kutunib dam olishning danqini anglab kelgan sayohatchilar g'ayri moddiy madaniyat mirosi bo'lgan qum bilan davolash mahoratini cho'kmi sinash bilan birga sog'lomlikka erishib, jismoniy va ruhiy jihatdan ozodlashdi.
1: Eh, ona vatan. Siz merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitikini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: mahalla murassa markalarini yetildirgan. Nahya darajalik yadroliq baza, oltin bug'doy boshqa murassasi xizmatxonasi butun nahyaning murassa boyligini bir tutash pilalab, ulg'i ko'rsatish, ta'sir ko'rsatish rolini joriy qildirib, bir yezida bir o'zgichilik, bir mahallada bir marka bo'lishdek asosiy qatlam murassa yangi andesini shakllantirgan.
1: Gutchun nayasi qonun yurgizish kadri saqchilari, sotchilar, xalq saqchilari, doira boshqurguchilari, peshqadam partiya a'zolari, soha qobillari qatorliq kuchlarni biriktirib, kasblashgan, yerliklashgan murassa qo'shuni barpo qildi. Dava murassasi, arziyat murassasi, saqchi murassasi, bingtuan bilan yerlik birlashib murassa qilishni cho'nqur yugurish orqali qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirish, dilo orqali qonunni tushundirish, iz qo'g'lab qayta ziyorat qilish qatorli tadbirlarni yurishlashtirib, ziddiyat mojarolarini hal qilishning sifati unumini zo'r darajada o'stirdi. Oddiy mojarolarni naq maydonda murassa qilib, odatdagi mojarolarni chaklik vaqt ichida murassa qilib, chigish mojarolarni birlashib murassa qilib, ziddiyat mojarolarni baldur bayqash, baldur aralashish, baldur tugutishni ishqa oshirib, eng zo'r chakda ziddiyatni yuqoriga topshirish da'voning ko'payishini azaytdi. Navbatda 20 ishq oldi murassa xizmatxonasi omma orasida yiltiz tortib, mojarolarga bevosita yuzlanib, turli ziddiyat mojarodan jami 600 dan ko'prakni muvaffaqiyatlik hal qildi.
2: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
3: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
4: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
3: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
4: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиям партиясы. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
5: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaffaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
4: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
3: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
4: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиям партиясы. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun bu içi iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda To'qsu noyalik Gung'an idorasi bir qonun

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

ozuqluq almashtırışqa muhtaj. Uzun vaqt bir xil qiyafetni saqlash, bolupmo belni igish, aldığı ingishish, bel ichiga oltirishish holatini saqlash umurtqa arliq taxsisini davomliq besimga uchirtidi. Bu bel umurtqisining sog'lomligiga foydasiz. Shunga haqiqiy masala selinchi ishiltishga bo'lamdi yo'q degan masala emas, balki selinchini uzoq oltirish yo'l xati qilib olmaslik kerak. Agar sizda tövendiki bir qancha xil odat bo'lsa, bel asrash selinchisi ishlatsangizmi, belni asrash nihoyatda tas bo'ladi. O'rindiqning oldingi yerimida oltirish. Nurg'un kishilar sag'risini o'rindiq to'liq qo'ymaydi. Dömbisi o'rindiq yulanchigi va bel yulanchigiga tegmaydi. Bundaq bo'lganda bel dümbü muskulları sijil kuchayishga muhtoj bo'lib, vaqt uzargan siri asalla sirqirab og'riydi. Bedenni aldığı qiysaytib, kompyuter yoki yan telefonga qarash. Aldığı qiysayganda bel umurtqisining yuki eshib, boyun mura jiddiylashidi. Uzoq muddat mushindaq bo'lganda bel tilib og'ribli qolmay, yana boyun mura og'rishi mumkin. Bel yulanchiki baqqilim bo'lsa, odamni ittirib aldığa Seril durudu. Bək qilin, bək qatdıq, orna bək yuqri, yaki bək tövən bəl yülənçki bolsa, bəlni bi aram qilishi mümkin. Hətta da sönki bilən bəl umurutqisini təbi bolmağan orunda turuşqa məcbur qılıdı. Selinca qanchi yumşaq bolsa, şunchi yaxşi. Bək yumşaq selinca da sönkinin oltırışıp ketişini kəltürüp çıqırıp, bəlni teximi asan igivitidu. Selinca qanchi yumshaq bo'lsa, belni shuncha osirg'il bo'lmaydi deyish to'g'ri emas. Muhimi muqim, muvaffaq, tiraklik bo'lish kerak. Bir o'ltirsa, bir necha soat o'ltirish. Odam badani qurilish ilmiga har qancha mos keladigan o'rindiqmi, uzun vaqt midirlamay jim turishdan kelib chiqqan ta'sirni yo'qotolmaydi. Haqiqiy belni osirishda tövendiki 4 ishga tayinish kerak. Birinchi, har qitim 30 minutdan 45 minutgacha o'ltirib, o'rningizdan turib harakat qiling. Cho'qim uzun harakat qilishning hojati yo'q. O'rnidan turib mengish, so'zilish, bir stakan suv ilish, bir necha qitim yenik orqaga so'zilish uda 2-3 soat o'ltirgandan yaxshi. Ikkinchi, mukammal o'ltirish qiyofatini qo'g'lashmaslik, doim qiyofatini o'zgartirib turish. Bir qiyofat har qancha o'lchamlik bo'lsa-mu, bek uzun davomlassa, yanila herib ketadi. Bel umurtqisi harakat holatidagi tamponglikni yaxshi ko'radi. Qitib midirlamaslikni emas. 3-chi, bel qursoq va sag'ri muskullarining chidamchanligini kuchaytirish. Takshi holatda tirab turish, sag'ri ko'tarish, qo'sh it harakati, qarlig'ochning uchish harakati qatorliq mashqlarni kasbiy xodimlarning yetakchiligida tanlasa bo'ladi. Harakat ko'p bo'lmasligi kerak, muhimi o'lchamlik, sijil bo'lish, ziyoda og'rimaslik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.